Zeit. Du, wa personnage, di lambo la teme, se gade musik ma wone. Etruka momen pe, ben siva. Na me viana, wa son tamba.